هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك انت، امتى